Mpenifuwa ni kokoboba yebebre. Wa oti bebiye nsuo tata. Riverside anade kanse swampi yebebia. Mwadini ya asa wewe bebiye oti niye. Uye drive ni bebiye nriya o bebre na ye mfaho. Bebiye onimize nsuo tue irise bridge na yase. Mani pan kwa unyao. Anyo bia wafasika chukumo bi. Ano diyo tu abu obin kwa ano ye ni boye ni. Ano washie moje gu. So ma obi moja hundi deme kama. Meni ya nesopoku junior ya adwin ewa ninyuma oboye hon.